0: ピュアショ、初めて見る花火がピュアショ、初めて見る花火がオーケー、あのビッグトラップオーケー、ヘアンクライクライリチャーシュレイチュースタイオーケー、ハイチャイバイエネイジャーゼゼーシュバイモレ。
1: Morcegão FM.
2: Cante com a Morcegão FM.
1: Morcegão FM.